Meeny, meeny, money, mow. Kes teeb au ja kes teeb miau? Kes teeb muu ja kes teeb mää? Ringi sisse sina oled!